0: láti mú dúpẹ́ ọlá.
1: Èké lè dìbà yín ni o.
0: Ó gbé rẹ́kọ̀dù orin tuntun jáde.
1: A máa lọ́ọ̀tì ẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday November 4 ọdún yìí 2026.
0: Lọ́jọ́ yẹn tó máa ṣe fàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá.
1: A tún máa ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tá a pè ní
0: The Timeless Barista Celebration Day.
1: Gbogbo olúkọlùkọ ọkọ̀kùnrin jankanjankan lájọ́ máa péjú pèsè sí.
0: Ṣé Phoenix Place kẹjà?
1: Àǹkárá tá a mú ni fẹ́sà láti wọlé o.
0: Ẹ fẹ́ ra sọ lẹ́bí bàrí nígbà yìí ni kẹ́ máa pè.
1: 0202291340
0: tàbí 0068899139.
1: Lẹ́bí bàrí ló pe gbogbo àwọn olóríire ẹjẹ́ kájọ.

ìyẹn ní pàlẹ̀ ìjò mímí nílò àtọ́bí mi lọ́wọ́ ìyẹn ní pàlẹ̀ ìjò mímí nílò ìyẹyẹ tó bí mi bí balẹ́gún ẹ̀yọ́ sí ni títí bó sì ní títí àpàdà lẹ́yìn ìyẹn ni bí balẹ́gún lè bàbá ó sì ní títí bó sì ní títí àpàdà lẹ́yìn ìyẹn ni bẹ́ẹ̀ lọ́nìí ó orí ìyẹn àlùfíre alájìgbà.

0: Bond FM 92.9. Aago mẹ́sẹ̀kún ìṣẹ́jú mẹ́jọ. Bérébéré lẹ́tọ́sù ọlọ́run ọba ṣe o. Bá ti sí bí ò tí tó àdúpẹ́ àlàáfíà.
1: Bàbá náà kọ́ ní elépo lágbórí
0: dé. Bí ẹ̀dá bá ṣì wà láyé, ikú yóò jẹ ẹran tó jẹ irin lọ.

ẹ̀rọ bá mi padà sí nítorí ká ti síwájú bá ó pè yàn lóríṣi méjì oríṣi tó ẹ pé ayé nìkan ló máa ń tọrọ àti èyí tó ṣe é pé ó ti ṣe ń tọrọ dáadáa láyé ẹni ń tọrọ dáadáa lọ́kùnrin àná nítorí ká ti síwájú bá ó pè yàn lóríṣi méjì oríṣi tó ẹ pé ayé nìkan ló máa ń tọrọ àti èyí tó ṣe é pé.